na sedan ya yen ka se se fo ni jini bi je die de de ya fa na sedan de ma o ma sedan so mi na ko po.

Kwame Namiyashon, mi baza, mi wunam, mi baza, mi jano, oye mi yon. Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya. Sa tumi niya suma jan kane nim. Sa tumi niya suma jan pwani shofo. Sa wuni tiyan yume na tiktri wabi koswa. Yesu Kristo, wati ni jaya ura nyume nimo. Nyume nimo tumi niya impwani shofo. Mi baza mi siano malaika base ayandala ma desinami kesa katoria osori.